komgi. Thoro bedo lweny me tuo. Thoro bedo lweny me to. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me pore komi. Were tiade yu chwinyi. Cheti time lweny kede chwinyi tuchu. Ingata mobeda kisha obedo yesho. Tia neni. Ditime ting wangi.

abiro amaino kok ichware kero pali pulungu moro boti amo yecha mo beri wogi idiere eno ko beni ateri matin mepu ujoni koran bagam kerbo atali auction en chega chega ni mama wori auction ni koma atewu yer pala me ramu pia komiki abali pulungi wogi ikore bonu nuari mi te doki wocho on mo miya jelo wan ko bijware ha ni na jelo wan ko bijware ni kore diero no kene na be yo be berdi na rasho amain tawde ha bijje ajori wori te doki gomji nu ko ci charo ni ngo charo kel dudu miya deggo mati porra mari ni na jel pora nyaro koli ha ni na jel pora nyaro koli.

banyar kolin kolin ruter gulli mirno ana woro no ater ranga banya igar mo tun unuro dulokiyo eni wi kolinu ana ma kel tengon kolin ey musala wewe na toka wapi kolin ugamuni no maneno bede gulis ayo kero kuma be pia monya kela mo vera shuli. Echa kututu umijosha, uwe uwe unumona buba. Uwe na.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori sirikinti. Anuwa wuro bota duungdi ni kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero kunyu kwa dongnie kwero nakalego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori sirikinti. Anuwa wuru bota duungdi ni kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero kunyu kwa dongnie kwero nakalego. Nibira duong dini kune tamne ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bela kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Ukuba nibira duong dini kune tamne ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bela kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Timi wao ya kono ring mwabira tijubaa.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tema.
0: Ah, iroko kamu pene. ET Winyo O Radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiru tewa.
0: Iti winyo o radio.

yoga mabe ko ma wura me je yo don wero gere wera dan mi yaro gere wori

ur bori kunu wana nui peo nui ur gwene kare ko amore siri kinti anuwa uro bota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora nuwa puon dinu kwero puonyu ko dong nye kwero naga lego si pingo adoe na wawoke Bori kuno wana nui peo nui uru kwene kare ko amore siri kinti Anuwa uru bota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora Nuwa pun dinu kwero punyu ko dong nye kwero naga lego Ukobo ni bera duong dini kune tamni ngo arachi boro banga donga binu konye ye Ningyo ni ngata doku bwede kuo banga dong maro do atwal Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo Ukupa ni bwede duong dini kune tamo ningyo araji boro banga dong abinu konye ye Kuringyo ni ngata doku bwede kuo banga dong maro do atwal Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo Timi wao ya kono ring mo bwede tiku banga

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Piyom chun chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: ET Winyo or Radio.